خم بای بش فونه بخشم زدم مخم بای بش فونه بکیف بشوفی ومغمض عيوني ومغمض عيوني